Ungingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingin
kere ana klam here ta na kona dom ye ta maso ta hina am ta kwa klam ski nga ka ko handa ko moy ko ha set african ta tlatre ko ha ta klam ski a go ju kona ski nge o khwede tsonya ka ane ja ma kham go em kama juni ya go ange o khena nga ka ko tsam hen ngum go em ya go nge o khena na di ke klam go ta ha tsam ke nga ya go nge o khwede we into tete ko ta ku nga ka te u gusa na te kana dom ye so ta hina a te di kwa ra tsam ki